chút thời gian để theo dõi cách sử dụng các trang thiết bị an toàn trên máy bay qua hệ thống màn hình. Chúng tôi mong rằng quý khách lưu ý những yêu cầu quan trọng về an toàn trên chuyến bay này. Xin cảm ơn. Ladies and gentlemen, may we have your attention for 4 minutes. Throughout the safety demonstration on video stream, please pay attention to the important safety requirements. Thank you.